0: Alo, asta mă înseamnă Dișile.
1: Ei, papa, Lubom.
0: Ei, și să la naman?
1: Na, de ce te n-au răspuns, papa, ce s-au avut ea lui? Mă, nu, cum ai apă, mi-a arată, n-a năsut, să mi-a acum, mă, arată, n-au e.
0: Ei.
1: Ei, la în familie, a fost la ea, cum te s-au cum să oameni, n-a rui, m-a sunt doar la casa, în tulan, a lui, tine, pe la mată, în gine, la tine. Ni kongo mani yako na kwenye alizeli kilima.
0: Wakiti.
1: Asipili lomu kikinda hela, pepa na kutela kaya. Epa, masiti mama helela na alikosti kilima nija. Kiswa njela kasu, epa, lana ni lana usitali provinciali. Kiti lawete lako yako, nani ya kiwa sabumi. Mapambe lako, hiwa, hiwa, kini singa inkisa yuko, nani hiko la kutuwe.
0: Ya,
1: ya. Ya, hili singa ni mbuba nchisa kutala, kasu singina lukile.
0: Itangili li tata?
1: Elmam da tana luwa mitran khat
0: na ka ngfamba ha ho
1: elmam ya
0: se 6:39 minutos 82 kumbe 84 34 80 usindisa ke u phone la ka misindisa ngofungof la ka le dja 82 leswako u yitsandela mashela ya muganga lomu kumbe ka kone ndi shile afshi
2: shile kalma
0: e shisela na man
2: Akaya Junior.
0: Junior, me quini.
2: Sukala la magudu la.
0: Me magudu.
2: Eh.
0: Lishanja ni magudu.
2: Ah, magudu ka pepe shine nengu.
0: Mm-hmm.
2: Ah, mna vele lanchiro lo nene.
0: Yeso.
2: Kela rungula vani, tiko vali zali, tiko stenda, wesa.
0: Mm-hmm.
2: Ande kena uba mutati ya majaya lawa manya kama good mafamsa ka stututu leswa ku amara nduto mira wona utla dzala ku loko ba driver na ba dasile va kota humela tingu sitala
0: mpela
2: amam
0: itlangeli tata so
2: nko
0: ahe sesores 40 minutos ma bela manene andlebeke wala ku sa he Ah, a fambi se va mi monta, ai con.